0: tiene medical, se aproximan cambios en el proceso de renovación. Actúe ahora y manténgase asegurado. Si su medical se interrumpe, renovar será muy difícil. No se ponga en esa situación. ¿No sabe cuándo toca su renovación o tiene preguntas? Gardner Health Services puede ayudarle. Nuestros consejeros de inscripción pueden guiarles. Llame a Gardner Health Services al 408-457-7100. 408-457-7100. Lunes a viernes de 8 a 5. Su salud está en sus manos. No lo descuide. Llame hoy.
1: La Navidad se adelantó. Santa cambió el Polo Norte por River Rock Casino. Y este sábado 25 de julio llegará con las llaves de un Lexus completamente nuevo. Así es, este año Santa no trae juguetes, trae un Lexus. Llega Navidad en julio, el gran sorteo con $90,000 en premios y un Lexus nuevo. Acompáñanos el sábado 25 de julio. Las festividades comienzan desde las 7 de la noche con sorteos de Free Play. Y a las 10 p.m. llega el gran momento. 5 afortunados miembros del club abrirán un regalo sorpresa, pero solo uno encontrará las llaves del Lexus. Miembros del club, acumulen entradas al sorteo. Si aún no eres miembro, visita River Rock Casino e inscríbete gratis. Detalles en riverrockcasino.com. La Navidad llegó antes de tiempo a River Rock Casino y el gran regalo te espera el sábado 25 de julio. Así es, Santa trae un Lexus. River Rock Casino, a solo 20 minutos al norte de Santa Rosa.
2: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
3: Sound familiar, Dale?
2: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
4: This is Alma for IKEA, May 12, 2026. Job title: No dejes tu futuro para mañana. Spanish Mike Radio 30 seconds. ISKI code: YIKA1304000.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
5: ¿Lo que puedas hacer hoy?
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
8: Twirl those wheels!
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
8: And one, and two, and three, and four, and seven.
9: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
10: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
9: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
11: Ready to order?
12: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
11: Everything?
13: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
14: Yes, Chef!
12: This is so nice.
13: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
12: Ooh, tiramisu!
13: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
15: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
16: Hey, tú. Sí, tú. No me digas que llamaste a tu aseguranza después del accidente de auto sin antes consultar gratis con un abogado.
17: ¿Sabías que consultar con un abogado después de un accidente de auto puede marcar la diferencia de recibir lo justo a quedarte con las manos vacías? Necesitas consultar con los abogados de VozLegal.com, en donde ayudamos a víctimas lesionadas en accidentes de auto, moto, bici, troca, peatonal y más, para recibir atención médica y pago de los biles, reparación de tu auto y una compensación justa. Tu aseguranza es un negocio y tratará de ofrecerte lo menos para ahorrar dinero, y por eso nos necesitas. Llámanos para una consulta gratis. Estamos disponibles las 24 horas del día. 800-410-1010. 800-410-1010. 800-410-1010.
18: 800-410-1010.
17: VozLegal.com.
19: Este es un anuncio de publicidad por la abogada Aras Corzani y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
20: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.